suolessa pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa. Tyhjin kätösimme tänne tullallaan. Eikä kukkaa tää.

päässä pähkinä tukkaa. Ei kauniimpaa olemassakaan. Elämä kuin kirsikan kukka.

tuulessa pähkinätukkaa. Ei kauniimpaa olemassaakaan. Elämä kuin kirsikan kukkaa.